kongen sam sen bobon xam na ko ngeen koy jaamu ngir ngeen yokk sam sen dene ci bu leer di leen déglu rajo Dunia.

lu mel ni tiitaangi alaxira, lu mel ni mbugal ma fay nekk wa xayri zalika ak yu demee nekk yooyu. Ba dima ca tafsir abi saud jukki bi ñeenteel xatumu ñaari téeméer ak ñeen fukk ak juróom ak tabari ñoom ñeet indi nañ tekkin woowu firin woowi tabarkàlla. Al azanu yaumu kulla ma yukaddiru safwal insani min xawfil marad, ba yi ma ko waxoon léegi. Moo tax ndeysaan góor gi Cheikh Alhaj Malik ci wàllu ñii naan alhamdulilah alladhi azhaba anna al azan, daana wayantoo aswayi su neex tabarkàlla. Sawfa tara izan jala al xubaaru afarasun taxtaka aw ximaaru, sawfa tara izan jala al xubaaru afarasun taxtaka aw ximaaru. Tabarkàlla. Ba ñu waxee loolu ñu ne inna rabbana suñu borom la xafuurum baalekat la, moo ñu baal ba ñëw fii. Shakur santaakoon la, moo ñu sant ba ñëw fii. Yooyu moom la ñu wax ba nga xamee ne dugg nañu aljan. Ñu ne yàlla allezi yàlla ki nga xam ne ahallana, moo ñu wàcce daaral muqaamati, këruk sax gii nga xam ne ku fi xas dugg dafa nekk maqarran wa sakana, ñoo fi fi taxu mukk daaral muqaama, daaral muqaama, waaye mi fadli ci baaxaayam. ndax dama adama lu mu jëf lu ne lu mu sànn lu ne aljanna la ko fay dugal mooy suñu borom yokkal ko ay xéewalam, suñu borom yokkal ko yërmandeem, daal di koy dugal ca biir aljanna ji. buñu fa dugal ñu ne laa yamassuna fiha nasab, laa yamassuna duutuñu laal fiha ci biir aljanna ji nasabun benn coon. góor ñu duutuñ joxe dépense, duutuñu fay sénalek na courant, duutuñu fay ndox, duutuñu def dara, duutuñu joxe dépense ñoom góor ñi. tabarkàlla duutuñu xëyati dugg ci super yeeg sotaraat yi yéeg ci taxi di sonn. góor ñi laa yamassuna fiha nasab, jigéen ñi tabarkàlla wala yamassuna fiha luxuub, ñoom it duñu dugg waañ. wala yamassuna duñu laal fiha ci aljanna ji luxuubun, ñoom it benn coono. góor ñi duñ sonn, jigéen duñ sonn, ndax togg añ coono la, dem marché coono la. kon aljanna buñ fa duggee góor ñi duñu sonn laa taab wala mashaqa, jigéen ñi duñu sonn laa iya wala futur. kon nag aljanna daarul muqaama la, aljanna daarul naflaay la. moo tax léeg-léeg nit faatu nga dégg ñu ne noppalu na ngir yaakaar ne fa la jëm, yal na fa jëm. su ko defee kon suñu borom tabaraka wa taala ci darsi bi fii muy jeexee mi ngi fii wan yu am solo, moo di fexe sonn ndax ku dugg aljanna sab coono dañ. yonente bi sala allah sallam nee na doomu aadama ji gën a sonn ci doomu aadama yi, gën cee naqari ak dund. daanaka dundam gépp mu yelwaan ko, dundam gépp mu sonn ko. nee na bu ñu ko dëgalee aljanna roppi ko wàlla boobu yëkkatiwaat ko rek tabarkàlla ne ko ndax mas gaa sonn day wax ne déedéet. ak si nañu fi ñu war a yëkkatee jataay bi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ci suratu fatir aya fanweer ak juróom, ngeen teg seen baraam. ñu ngi taxawoon ci aya fanweer ak juróom ci suratu fatir ci suñu borom subhanahu wa taala di waxee alladhi ahallana daral muqama min fadli la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha luhub. doon wax ci ñi nga xam ne dañoo wàcc aljann mu neex, ñu ne duñu fa am coono, duñu fa am métit. foofu la ñu taxawoon war a dooratee ne ci walladina kafaru, ndax lee mooy añu ñi gëm yàlla foofa la ñuy nekk. lii di bëgg a ñëw mooy añub ñu wedd yàlla, ñoom fii la ñuy nekk. walladina kafaru lahum naaru jahannama la yuqda alayhim fayamuutu wala yuqaffafu anhum min azaabiha. suratu fatir kon aaye fanweer ak juróom benn ci lañu war doore biismillahi taala. yàlla ne walladina mboolem ñi nga xam ne kafaru wedd nañu seen borom, kafaru wedd nañu muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kafaru wedd nañu alquran, kafaru dañu sul jëf, kafaru biñ sant ku leen defal, lahum am nañu naaru jahannam sawaraw jahannam ma nga leen di xaar. ñële daarul muqaama lañ amoon, li annahum yaqumuna fiha wa yamkusuna, ñii nag naaru jahannama lañuy am ndax dañuy